gwybod efrio cymryd. Cae poste se homo i stias. Ies i stias, cymryd pofas yn ymwneud.